0: papa rega da da boska da da da ma wani mre na bom paes ra papa papa ya ga da da boska da da da ya prante ga panda da boska pa ya pada pada pada boska panda da bosa ya papa papa ya papa papa ra ga da da boska da da da ya ya da da boska pa ya pada da boska panda da ya pada pada pada pada boska pa ya pada pada pada pada pada boska panda da bo Jesus le ka pada da boska ya pada da boska da da da ra ga da da boska panda da da da da boska pa ya pada da boska da da boska panda da bo ya pada pada pada pada ya pa pa pa pa pa pa pa ra ga da da boska da da da da ya ya da da boska panda da boska pa ya pada da boska panda da bo ya pada da boska panda da boska pa ra ga da da boska ga da da boska te ra pa pa pa pa pa ya ga da da boska panda da bo ya pada da da da boska panda da boska pa ya pada pada pada pada
1: Ya pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p